Un amore grande. Je veka kuprime zëdin e snepuvat meteorolozit e promiljëve ublështë i nestabil në sol lokalen pore ndosht të grmejgji zasilen vitër, po po veke delo vjetëzimi atë kime uslovi za pobile ndosht za kratok period. Temperaturët adine se dvijhë od 18 do 23 stepeni, po Skopje maksimala temperatura do 21 stepen. Se ka vreme zëdi avener, luna e veritatis në antinam.